Sju. Enkel sju. Tjueni. To ni. Nitten. En ni. Femtini. Fem ni. Førtito. Fire to. Førtien. Fire en. Førti. Fire null. Trettisju. Tre sju. Det ringer telefonen med sjekkebingo.